he lai hi na china kan ron panta kan khanin kan ron i tuna kan viewer song song te tan kan ron than sak ani tunai lo ngai thlang u.

0: Mizoram atlangte tlang te hi ansan zong chu meter zekwa atanga sang ne za somruk panga anbira tlang sang ber phong pui sa bin blue mountain ti anwa chu chim lama om ania meter sang ni za somruk panga sang ani tlang sang dang te chu lengteng meter sang ni za somli pakwa nau nuar zo meter sang ni za somli sur tlang meter sang ni som paruk zo pui tlang champhai bulami meter sang hazakwa somruk pathum lurtlang vaphai bulami meter sang khajakwa somthum panga tantlang vaphai bulami meter sang khajakwa somhni paruk muifang meter sang khajakwa somhni pahni chalfil meter sang khajakwa panga ngurtlang champhai marlama om meter sang khajariat somkwa panga choitlang saitwal bulami meter sang khajariat somkwa lungrang southwan lai phai bul meter sang khajariat somruk pakhat shangtur zo notwan lai phai ami meter sang khajariat somnga panga le mumrang kolkul le ngopa kho inkar om meter sang khajariat som pani asang te anni
1: mizoram luite mizoram hian luitam takka om.

yen amar zorma zaga ge da su kumar chakma te aro ikki ne suni bitte se bonge gorob don chakma ge gan sibi olode ranga sanga gaburi gito ikke suni bong.